Tu je nova pesem ansambla Vrabci, prijatelj moj za vse prijatelje, pa mora biti bolj za tiste prijatelje, ki imajo vedno premalo časa.